السلام لازم يدون أبجلد بياك مدون أبجلد دانا مسنا فو جيمت وايا دين تاكا الله وموم دانا كيدي خاكا لن دي مجس وورنا مدون بحضك وورنا مدون بحضك موي كي نخم يلا limko woya aw turam ci alquran bu fekke mat na wenn yo def uppuko day wax ci yenn ci melokan yim ko yondi ci nit bañ xam na la yam ken fepp ko ci da nga deg su woya yo ha rasul ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhar rasul balligh ya ayyuhan nabi إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تر موجنا خم أوترم فايفهم قطعة دخ دكوا صلى الله أما فهم قول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نقص منه يا المدثر قم فأنفر وربك فكبر موي كي خامني يالا سي بوك مونا واخ نيي دكي اك مام سي نكو جوخو دوجول كين بن بيس سي ام اك واخ دك يالا لو واي واي واي مانا مونيتي مونيتي ورنا كو مانا يا كو خا خا سونو نيي واخان يالا مونا واخ نيي دكي مام نيو نك كو فاي سيت ديكو سيارتي سو ديمي بول كو جوخ لوخاي كاس neena su ngeen day waxtaan bu ko kenn bëgg gëna xam mbir mané mbir nañ ko deglu ñu ko deglu bu ko kenn jikke ta ku ñu raayet booy tontu bu ko fété bu ko gëna xumbu kat ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd mo ñu woone bu ko kenn jox muy dem nga na fu diw la tajharu du'a rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'd kon koku kenn rek la ci bindi fi suñu borom yi nga xam yalla yemalu ko kenn waye neena won ku bëgg yalla bëgg da ngay bëgg ku ko bëgg yalla bëgg qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah taktabu yaghfir lakum dhunubakum waye ku tek sa tank fam ko teggo nit yalla ci bopum nga tok tank atiyu allah wa rasul ñata la neena ku tok ku ko tok yalla nga tok ku tuk yalla la wan gannaaw yalla ci lam sa man yuti an rasul faqad ata allah neena nak bu ne waw nga nit ko ko ne dit yalla wajal nako fami dekk lan la ko lal ya tegal ko fa bu fekke ndox mo tang lay man tegal ko fa ay dik su fekke lu fay jamla sama yu shaq fi rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yalla jallu sal kon bo fimay jeexale nga xari mom tan ni bu fa kenn neena won wakaram yimu yo yalla xam kuy jitt waye bu jito yit na ngeen len fi bayyi ndax ay wajib la an nabi awla bil mu'min min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wala antum ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada lolu yit ay khas ay khawas diko sunu borom dak lan la yo xamne kenn fi ku ci kon bok ku mat di waxtana la bisi ak mi yeb weri ak mi yeb dundu nit ki yeb la ko waral mom ak dund waxane ko ci dund mi ngi melne ndox ci dund doom adama ku nek xamne man na baña lek lu yag te duko wagn dara man na baña dara lu yag te duko gaaw wagn dara man na baña

0: يا المختار سيدنا حب المغادية والأهلين والولدة من بق يلا يورنت بق يورنت فرنتي من بق دوم بق داخ وخلنا نسين فالله سين بونو ساق يوم نلت ndax bëgg ngeen ba ñu naka yow kay rek lañ bëgg mu ne ban da bëgguma leen ñu naka ah mu ne ndax dama mën ta bëgg yonent bi da bëgg keneen noonu la ab julit wala mel yonent bi dalay gënal lépp ba tax yonent bi ne am na ñu ñëw sama ëllëg sama ginnaaw ah loolu bu ko waxee ñëpp dem ci sun mag ñu sun mag ñu baax ñi wa inna min asadd nas min asadd nas min ummati hubban li unaasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani بأهله وماله نانا نانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم نجينا يوم جينا بق وما جينا أدنى نيو يوم سما جينا وخص صحابة يتأود يوم جينا بق ما ينيو سما جينا تلي شيء حدث بخاري لنا ما لكم ما ينيو ما ينيو سما جينا نيا خمنة بني أبون سير على السين الدوم سين لب من نيكو جه غير بق ما أقسم جعل نالن دوله lool nak yakarna sunu mag ñu wone nañ ko kon loola mënul ñak julit bi en fokk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam su ko bëggul rek gëm yalla du mat wa tamna salatun man kunna fihi wajada ala wa talima an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yukhsafa fi an-nar an yawla fi al-kufri kama yukhsafa fi an-nar mune ñett mbire gi ni kep ko xamne mi ngi ci yow su gem mat na sekk mune ko lan bay ban mune bis ci nek man yalla ak bu ñaan tam gëndal la lepp du lepp lu nekk ci aduna yalla yonent bi gëndal lako bi ñaaral boy boy bëgg nit bu ko bëgg ngir alalam bu ko bëgg ngir dara jam bu ko bëgg ngir lum lay jox bëgg ko ngir yalla soy bañ nit bañ ko ngir yalla ñettel moy la nga ragala delu wat nekk bi yefal ni ngay bañ ñu jël la sannale ci sawal yonent bi neena ñett yoy comme nek ci yow su gam mat na comme nekul ci yow su gam matu moy ko bëggul yonent bi wala yaang koy dendal ak kenn wala yaang koy tek ci watu kenn wala yaang jël kenn diko tek ci watam neena boba su gam yalla matu su gam yalla dess na te yonent bi waxon na ne sama xéet wi du yeppay du gajjana ñeppay du gajjana bam dess ke bañ ñu dafa ah kan may baña dem aljana mune man ata ani kuma top dem aljana wa yo man asani la faqat aba kilank bañ ma top nak koku mo baña dem aljana kon ndekate limi yob aljana mo yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxtu ñaan la yalla sun borom jek bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi mbok yi nit ki nak soko beugé comme yonentou bi sallallahu alayhi wasallam so xese ba wolé na sa bëgg gi deuguna la cey top nak moy top ko ci moy lan lum la digal nga gaaw def ko lum la téré nga gaaw baye ko ndax alquran mo wax na ma ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu ma ataakumur rasul moy lum len digal fa wax na na falimi fi moy fi sase bu amul deng fi sase rek dafa lum la tere mo la fi sase bayil fi sase la wax sami'na wa ata'na yonent wax na mais amut depo na sama banex de ko to sama banex dedet comme yonent bi neena ma defal rek motax mo na la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi kenn ci yeen sa gem du wer fek banexam depo wut ak lima andi bi yonent bi ne dafa lu mu metti bu ca tek dara sami'na wa ata'na bu la ne bayil lu metti sorel bu jega fen sami'na wa ata'na ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin isa qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allahu wa rasuluhu faqad dalla dalalan ba'id sun borom ne ab julit bu gor wala julit bu jigen warul yalla dogal dara wala yonent bi dogal dara nga nek fanan mais dedet neena do tan amo tan lu yalla wax defal lu yonent bi defal wallahu wa rasuluhu ahq an yurduhu sun borom neena yalla ak yonent bi dong ngeen wala wut ngeeramul keneen ku ngeen wut ko dut yalla ak yonent bi pert ngeen motax yonent bi ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-qariq neena ken wut top bindeef lu neexul yalla motax seigne touba ne man talaba ridwan al-khultu man salabas rewana wala bi soxtira bi fo huwa umrun sokra kep ko xamne dagay wut nit ñi ñu bekk ci yow sante la gërem la tagala nga baye fi le yalla digle yonent bi na ab dof bu gamentu wa kon julit bi li wala jital moy wut ngeeramul yalla ak gërem yonent bi ndax ko top kenn munta top yalla tat man yuti al rasul faqat ata allah sun borom neena ko top yonent bi top gaba waxal ko top yalla top yonent bi man yuti al rasul faqat ata allah da ngay top yonent bi boko defé nga top yalla waxna yeen ñi waxna da ngeen ma bëgg seen bëgg duma ko nangu de ñu neko lu tax mu ne feek topul qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum su de li ngeen wax deug na da ngeen ma bëgg xam nga luma koy xamé mu na topal len mu muhammad ni sallallahu alaihi wasallam su ngeen ko topé rek ma xamna bëgg ngeen ma te bu ngeen defé ma jéggal len seen bakkar ta sun borom da nga wax ne lim ñu andé ci aduna moy top siratal mustaqima al huda moy jub jub gi nga xamne mom la ngeen doon moy yoon bi nga xamne mo jaar salatal bo jaar jub kocc ba aljana ba ci sun borom motax boy julli sax la ngay jang moy fatiha alhamdulillahi rabbil alamin yow sun borom ma nga lay sante de arrahmanir rahim ma nga lay kan de maliki yawmiddin ma nga lay sante ma nga lay teral ma nga lay magal dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek la jamu yow rek la yaakar ga dimbele ba ci jamu yo rek bi neena foko waxe sun borom da lan ñokket juk bu doon koy tag ne la laal nga sama reedi xol waxal lo bëgg ma defal la nga bëgg wax mané la xamna la ma la gëna xam sa bop baal ma wax la lu gën ci yow nga waxal mané ihdinas siratal mustaqim yalla nak wa tak yoonu jubbi siratal ladina anamta alayhim yoon wi xamna anama allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada yoon bu baax wo ba ma ci tagge rek sun borom lol lay ñaan buma tek yon al maghdub alayhim moy yahudi buma tek yon yi xamne dañu reer moy chrétien tek ma ci yonu djubbi lol lay ñaan djub gogou nak ñun ñep mom lañu wër ndax ku bëgg taxé adla ci djub gogou ngay ñaan serigne touba amna mako ma sa djow andil ko domam ne ko sama dom di wacc na alquran mokal na manako ñewal nga taril ma bu ñoo tok manako taril man alif lam mim zalika alkitab la rayba fi hudan munako taxawal bu taxaw munako tegal sa balam ci hudan noy firi muna djub munako bakala banas ben bat bi kesse lañu wër moy djub rek bakala banas bat bi kesse motax yalla wacce ni ko moy djub wa motax mun fa imma yati yanakum min hudan faman tabi hudaya wala yadul wala yasqa sama djub gi bis mu ñewé bu len ñewale may alquran muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko top rek do reer te do som ci adul ak alakhirah kon djubge te yolante bi nak sun borom mo wax in tutihuhu tahtadu in tutihuhu su ngeen ko tapé rek djub su ngeen ko topul bu ngeen djub wa man a'rada an zikri fa inna allaha ma'isatun dar kep ko tegg sama djubge mi alquran yolante tegg wenen yon bayiko fa jall ci ñalluy do ma gis wa anna hasa sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سون بروم نانا يون باغي ني جوب كوتش جيم سي مان ما يون ولن يونت بي تلال تك بولن كفي باي جار سي نيل لي سون كو ديفه دو غن ما گيس سو غن بغي راغال يالا يون وو نك موي توب يونت بي صلى الله عليه وسلم لي مي ديغلي ما تخ من فال يحذر الذين يخالفون ان امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وتنكل لين دي ووتك يونت بي su len digale ngeen bañ ko su len tele nga su len ko batandu ko da ngeen fit na dana ñew ci aduna bi na kap wala yalla bëggal len bëggal mu tax ñu gis fitna yi de ñu gis mbugal yi de parce que topatu yonent bi lenen lañuy top suñu bëgge mucc nak gam gi fam ñuy jëme moy bëgg yonent bi top yonent bi suñ ko defé am luñu bëgg ndax señ touba neena al khayr kulluhu fi ittiba'i wa sharr kulluhu fi ibtida'i neen yepp yiw mi ngi ci top al qur'an ak sunna wepp ay mi ngi ci teggali alquran ak sunna tek may baña top yonent bi lolou serigne touba mo ko waxe neena raja'u jannatin bila ta'atin ghurur neena ko yaakar aljana te topo yalla topo yonent bi da nga bew neena yow mi manako walaw tan nga bëgg do ko am ndax kenn mu ta aljana am aljana topo yalla topo yonent bi lolou nak lañu gam di wo ci lolou lañu xëc pour ñu fatali ko yonent bi man ko sop man ko bëgg pour fu mu tegon tankam ba ñu tek fa tank la cheikh al islam waxon isa sara khairun nas sirtu wara'ahu wa fa in halla yawman fal masir ba'idun nawon yonent bi de yow fo yekata sa tank ma tek fa sama tank bo tege rek ba tek waye so ne tek wala tek dama lay top rek lolé mom la señ to waxal nabiyul mustafa nabiyuna al mustafa la wax nabiyuna khayr al wara gharadi fi kulli sa'in wa ma aba wa aba ne yonent bi yalla sallallahu alayhi wasallam di o bi yayi ngeen dimi def yayi sama namel yow rek lay xol ci lepp lo bëgg bëgg na ko lo bañ bañ na ko julit bi non la wara mel mbeugé lu yonent bi rek lu yonent bëgg mo bëgg lu bañ bañ ko jabal jo xamne nekku ci lolu ñu ngi ci leneen ñu ngi xastante ñu ngi bañante ñu ngi yakante dar ñu ngi jëwante ñu ngi lekante alali jambour di togn xamal ne bokko togn ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yonent mom genn na la ci parce que yonent bi sun bala wax la waxal sama jamm inni haramtu zulma ala nafsi fala tatalam waxal jami ne nak baye togn ndax nanguma ko togn kuma togn bokko togn ci man kon jappal ne sa gamu gi so ca joge da nga wara naxa suba sa wetch sa jikko yi bam sa wetch nga xamne ki ni don gambul li moy jikko li tax yalla tag ko moy jikko yu rafet yi ma nekkon suma bege am ngeerama sun borom am ngeerama deg ataba jana yalla yeureum ni fi ci aduna ñepp lañuy def moy top ko lolo tax ñu sapante motax mo la la yakunu mu'min mu'minan hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ab julit du nek julit mukk feek beugul bopam lim beugal malam al mu'minu lil mu'min kalbun yan yasuddu ba'dahu ba'dha ab julit ak maram je day melne mir buñu rax kenn du xamé moli al mu'al da waxna masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasal al jasad al wahid istaqa al udwun tada'a lahu sa'il al jasad bi sihr wal huma julit yep day wax na ben jëm beugante sapante neexana bu ben bi metté lepp yekko bu noppi bi metté lepp yep ko non la joxe mel lolu suñ ko defé rek yalla dañu yeeram yalla ñu yalla yeeram قال له يلا جقل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحنا من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا صوت توفيق يا الله يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا هادي الرضا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اصبر ستوري اصلح اموري كسر قيل بالاكداي يا من اجاب من استجاب حبل الاجابه سنداي يا سال الجلال يا متعالي يا خير والاجب دعائي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليبور